billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

0: Ja, det var Homburg det altså med Procol Harum. Det litt i samme stil, men ikke helt det samme da. Pen låt, Per, absolutt.
1: Ja, og så er det surrealistisk tekst.
0: Det var tida før det.
1: Ja, det var etter tida. Jeg tror det var i 1968, mener jeg, kom den låten. Og da var jeg jo midt i blinken og kom med sånne tekster som ikke egentlig folk, eller som folk var sikre på, ja, de hadde i seg noe, ja. Mm. Og spiste en del sopp det på plana til meg. Ja, hva vi skal nå? Vi skal...
0: Unnskyld, McGowan, er det litt mer ja. Fotball du tenker på nå, eller?
1: Nei, for at han er jo... Han stammer jo fra Irland, og folk tror jo at det er irsk gruppe Pogues, for eksempel. Shane McGowan var med i Pogues til å begynne med, eller var jo med nesten helt så lenge han eksistert, da. Med et par avbrekk. Og så, mens han var bort fra Pogues, så startet han en gruppe som heter Popes.
0: Men Popes, Pope, ja.
1: Betyr ikke en pop, ikke en bæsj, da.
0: Pope, ja, Pogues, det var en bæsj, ja, men Popes, ja,
1: nei,
0: en
1: Pogues, pave. Pogues er et rasshul.
0: Ja, ok, det var jo så, ja, stemmer det.
1: Ja, men...
0: Popes er en pave.
1: Nei, er ikke et... Pope er ikke en bæsj, da?
0: Nei, det er en pave.
1: Ja, ok, men jeg har nå hørt at Pooping,
0: det er to ord av det. En annen.
1: Ja, ok, ja, men kanskje de skriver med en, kanskje...
0: Hvorfor er jeg så opptatt av talen oppe?
1: Ja, for at jeg er jo så opptatt av, for jeg har sett verdens skamløste bæsj når jeg var borte i York.
0: I York, ja. Mm.
1: Ja, som mest berømte bæsjen i hele livet. Det han som hadde den, da, vet du. Han måtte ha det fælt, sa hun, da han var borte i York, for at han var full av mark.
0: Oi.
1: Det fikk vi fortalt da, vet du, så skulle vi ut og spise etterpå.
0: Nettopp.
1: Ja, Popes, Shane McGowan, mange tror at han er irsk, men det er jo, han er jo engelsk fra London.
0: Han er født i Kent, han...
1: Kent var han født, ja.
0: Han ble dessverre bare 65 år gammel.
1: Ja, men det kan han for selv, at han ikke ble gammelere enn det.
0: Drakk meg litt da.
1: Han drakk ikke bare litt. Ganske mye. Ja, det gikk ned på gin, tror jeg han brukte mye og troppet i seg. Ja. At det er kjæring og gidde å være sammen med fyren der, skjønner jeg jo faen ikke. Har jeg vært likevel, så har jeg vært fragått 100 ganger. men det var Pogues og Popes, de var vel fra England, London. Men de hadde, mange av dem, Shane McGowan var jo av irsk opprinnelse, foreldrene hans var fra Irland, ja.
0: Han heter jo Shane Patrick, og det er jo et veldig irsk navn.
1: Ja, det er et irsk navn, det er Patrick, det er jo vanlig navn bort i Irland. En kjempefin låt, der han søng, kan jo nesten si at han skriver om seg selv, for sånn som han var, så skjønner jeg at faren ikke likte den.
0: Ja, nå tror jeg har dratt opp feil låt her, skal vi se.
1: Har du gjort det?
0: Ja, jeg har det.
1: Ja, vel.
0: Jeg har en sang som heter She Moves Through the Fair.
1: Nei, det er ikke den.
0: Men det er Her Father du vil ha, Per.
1: Ja, den er sånt opp til.
0: Jep, den ligger klar der. Vi hører på Shane McGowan and the Popes. Her father didn't like me anyway.
1: Ja, det skjønner jeg godt.

0: da, det var det lett å forstå at den låten ikke spiller så mye på radio, Per.
1: Ja, det for meg så høres ut som passet på Galskapens hotell, eller hva heter det?
0: Shining, ja. Mm.
1: Nei, hva heter det andre filmen under hotell, eller ikke hotell, men han var noe med på en film der.
0: ikke snakk der bort nå.
1: Nei, ok, men det var Tom Waits, så vi tar jo sånne opplæring da. Det er jo ønskeblått også, selvfølgelig.
0: Og en kyrre som skal høre Joe Cocker.
1: Ja, skal jeg så nå?
0: Send den til deg.
1: Har du gjort det? Jeg har ikke kikket etter. Jeg skal se om jeg finner den da. Ja, her ligger en kyrre i Norsjon. Einarsson, hvorfor skikker jeg? Hei og fredag grønne lykka igjen. Når sendingen går på lufta, er jeg forhåpentligvis på plass i Bollsund City. Dagens ønskelåt er Joe Cockers i signaturlåt You Are So Beautiful. Ja, jeg skjønner hvorfor han vil ha den. Den vet jeg passer godt i dag. Ha en nydelig helg alle sammen. Du kan få sagt det, du sier det. Den er god. Ja. Jeg vet hvem hun skal til. Har du låten klar til det?
0: Ja, Joe Cocker.
1: Yeah.

sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han tar røde lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.